0: استفادہ کیا ہے غالب کے مصرے سے، وہ
1: ظالم
0: ظالم
1: جان لے کر بھی،
0: جان لے کر بھی نہیں ہے ملتفت، یا رب یہ دل آئینہ بے مہری قاتل میں رہتا ہے. بہت شکریہ. وہ ظالم جان لے کر بھی نہیں ہے ملتفت، یا رب یہ دل آئینہ بے مہری قاتل میں رہتا ہے. اور تقاضا مصلحت کا ہے یہاں سے کوچ کر جائے، تقاضا مصلحت کا ہے یہاں سے کوچ کر جائے، مگر یہ حوصلہ دل کا دل بسمل میں رہتا ہے. مگر یہ حوصلہ دل کا دل بسمل میں رہتا ہے. اور شیخ ملاحظہ فرمائے کہ نصیبہ دیدنی اس نامکمل دل کا ہے یارو، نصیبہ دیدنی اس نامکمل دل کا ہے یارو، ادھورا ہے مگر چشمے مہ کامل میں رہتا ہے. نصیبہ دیدنی ہے اس نامکمل دل کا ہے یارو، ادھورا ہے مگر چشمے مہ کامل میں رہتا ہے. اور کچھ ایسی لذت پرکیف میرے خون میں در آئی، کچھ ایسی لذت پرکیف میرے خون میں در آئی، نشہ آٹھوں پہر جیسے میرے قاتل میں رہتا ہے. نشہ آٹھوں پہر جیسے میرے قاتل میں رہتا ہے. اور یہ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ اگرچہ فارسی میں ہاتھ اپنا تنگ ہے ناصر، اگرچہ فارسی میں ہاتھ اپنا تنگ ہے ناصر، مگر دل رومیو شیرازیو بے دل میں رہتا ہے. مگر دل رومیو شیرازیو بے دل میں رہتا ہے. عجب ساہو کا عالم اب ہمارے دل میں رہتا ہے، یہ حال اس کا ہے جو ہر دم بھری محفل میں رہتا ہے. حضرات، اب اس میں نیا کوئی در نہیں کرنا، اب اس میں نیا کوئی در نہیں کرنا، یہ کام سہل بہت ہے مگر نہیں کرنا. اس شعر کے خالق جناب احمد محفوظ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا کلام بلاغت نظام پیش فرمائیں.
2: بہت شکریہ ناصر صاحب. ملاحظہ کریں، غزل کا مطلع عرض کیا ہے. جانے ہم کس خیال میں گم تھے، جانے ہم کس خیال میں گم تھے، آنکھ اٹھی تو سامنے تم تھے. جانے ہم کس خیال میں گم تھے، آنکھ اٹھی تو سامنے تم تھے. شعر ملاحظہ کریں کہ ہم اکیلے نہیں تھے دریا میں،
3: ہم اکیلے نہیں تھے دریا
2: میں، ساتھ گرداب تھے تلاتم تھے. ہم اکیلے نہیں تھے دریا میں، ساتھ گرداب تھے تلاتم تھے. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ کیسی افتاد پڑ گئی تھی کہ سب،
0: کیسی افتاد پڑ گئی تھی کہ سب
2: اپنے اپنے گھروں میں گمسم تھے. کیسی افتاد پڑ گئی تھی کہ سب اپنے اپنے گھروں میں گمسم تھے. کم نہ تھی آسماں سے دل کی زمیں، رات جگنو بھی رش کے انجم تھے. کم نہ تھی آسماں سے دل کی زمیں، بہت شکریہ. رات جگنو بھی رش کے انجم تھے. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں. ہم نکل کر سکوت صحرا سے مدتوں تشنئے تکلم تھے. ہم نکل کر سکوت صحرا سے مدتوں تشنئے تکلم تھے. اور غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں کہ نہ گئے پھر بسے جو آنکھوں میں ہائے کیا شوخ دیدہ مردم تھے. نہ گئے پھر بسے جو آنکھوں میں ہائے کیا شوخ دیدہ مردم تھے. جانے ہم کس خیال میں گم تھے، آنکھ اٹھی تو سامنے تم تھے. بہت شکریہ. دوسری غزل کا مطلب ملاحظہ کریں. پستو بلند سارا ہموار کر کے لوٹے
3: इस बार हम उसे ही सरशार

0: فناوری راکتور زاییده سری موسوم به فاست بریدر به دست آمده است اشاره کرد. وی گفت که این گامی مهم در جهت خودکفایی کشور در انرژی هسته‌ای محسوب می شود.
1: اب انرژی کے بنا بھی نئی دنیا کو چلانا مشکل ہے اور اس لیے ہمیں چیپ ہو اے آئی ہو ڈیٹا سینٹر ہو ہمیں بہت بڑی ماترا میں بجلی کی ضرورت ہوگی انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا نیوکلئر انرجی ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کے ایک نئے لکش طرف جانے کا راستہ طے کر لیا ہے 2047 تک ہم 100 گیگا واٹ نیوکلئر پاور کا لکش لے کر کے چل رہے ہیں
0: نخست وزیر مودی گفته است که دولت در طول سال آینده آموزش مهارت‌های هوش مصنوعی را به 10 میلیون جوان ارائه خواهد داد. این امر آنها را قادر می‌سازد تا در بخش جهانی هوش مصنوعی پیش قدم باشند. نخست وزیر مودی تاکید ورزید که کشور باید بر 3 چیز یعنی هزینه، کیفیت و مہارت تمرکز کند
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمیٹ کیا تھا اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے تاکہ ہمارا دیش کا نوجوان اے آئی کی دنیا میں بھی نیتروتو کرنے کا سامرتھ
0: نخست وزیر در سخنرانی خود از ملت خواست که از قدرت 7 جریان یا سبتا دارا استفاده کنند. او گفت که در 5 تا 7 سال آینده کشور به آنچه که در 5 تا 7 دهه گذشته نتوانسته دست یابد به دست خواهد آورد. با قدرت و پتانسیل سبتا دارا دولت ملت را به ارتفاعات جدید خواهد رساند و آن را برای رسیدن به اهداف جدید توانمند خواهد ساخت. آقای نریندر مودی افزود که پتانسیل عظیم جوانان به طور کامل برای ساختن یک هند قویتر و توسعه یافته‌تر مهار خواهد شد. اولین جریانی که نخست وزیر تشریح کرد تولید است. دومین قدرت این سبتا دارا کشاورزی و تولید مواد غذایی است. سومین آن فناوری و نوآوری است. چهارمین آن گاتی شاکتی است. پنجمین آن قابلیت های دفاعی می باشد. ششمین آن اقتصاد سبز و اقتصاد آبی. و او هفتمین جریان سبتا دارا را قدرت نرم هند توصیف کرد.
1: میں آج اس یوگ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جب دیش بھارت کا سامرتھ سپت سندھو کے روپ میں ہم جانتے تھے ہم سمجھتے تھے ہم سنتے تھے اب وکست بھارت بنانے کے لیے ہمیں نئی دھارا چاہیے آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دسک میں نہیں ہوا وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا آنے والے دنوں میں جب میں سپت دھارا کی بات کرتا ہوں سپت دھارا کی پہلی شکتی ہے مینوفیکچرنگ پاور ہمیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بہت آگے بڑھانا ہوگا اور پروڈکشن بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹے چھوٹے پرجے بھی بنانے ہیں اور بڑے بڑے پروڈکٹ بھی بنانے ہیں پورا ویلیو چین ہمارا ہونا چاہیے ڈیزائن سے لے کر مینوفیکچرنگ تک بھارت کو گلوبل سپلائی چین کا بھروسہ مند کیندر بننا ہوگا
0: نریندر مودی نخست وزیر ہند سخنرانی خود را در قلعه سرخ با خواندن سرودهای بھارت ماتا کی جائے و وندے ماترم به پایان رساند
1: میں سبھی دیش واسیوں سے کہوں گا سمے ہمارا ہے اوسر ہمارا ہے سنکلپ ہمارا ہے آئیے سپنوں کو سنکلپ بنائے سنکلپ کو سامرتھ بنائے اور سامرتھ کو سفلتا میں بدل کے رہے آئیے ہر قدم کو وکاس کا قدم بنائے قدم سے قدم ملائے من سے من ملائے لکش سے جڑے رہے ایک دیپ سے جلے دیپ ہزاروں آؤ مل کر وکست بھارت بنائے اسی ایک بھاونا کے ساتھ اس منگل